0: AIREKA IRATIA.
1: AIREKA, Antxeta Irratia eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.